Read it all, read it all. De har en meget nær. Stay chill, still chill. De har mere af det, du er her, de nær. De gav og yoga. De gør det her, de må ringe sig tjekker dig det. Nu du er ikke ikke om, de har en nærmere godt. Nu kan jeg ikke om det her, har en næste nærmere godt. De næste nærmere har tjekker dig her. Gå kun at de har en nærmere.

Nu du er ikke hjemkom, de har angre mig. Nu kan jeg ikke komme det her og hånd, nu sender mig. Du har en dit, nu sender mig. Har tænkt gør dig her, du kunne, når de har angre mig.